0: пала роса, гарачыня, хмаркі, як пух лебядзіны. Адпачывае далечыня, песціцца ў сонцы лядзіны, гудуць авадні, камары, прэюць між лесу балоты, у лесе глухмень, ціха ў бары, спяць над канавай чароты. Под навісю дрэў, як баразна, легла далёка канава. Дзівота зірнеш, і навізна дужа Міхасю цікава.
1: Вунь, выварат корч, страшны такі, вусны, губы, вочы, а корань узнят замест рукі, нібы схапіць цябе хоча. Звісаюць імхі з хвой тых, як шоўк. Можа, чые-то бароды?
0: Углядаецца.
1: Ша! Там ці не волк, ці не мядзведь за калодай?
0: Міхась не адзін, ён і смяляк. Волка біць палкай гатовы. І палку бярэ хлопец няўзнак, кій сукаваты, здаровы. Але і шчасце, збеглі звяры, заяц не высунуў носа, схаваўся і ліс дзесь у нары, даў бы Міхасім тут чосу. Раступіўся лес, ды ва ўсе бакі, а на пасеках, ух, прастор які, а трава, трава, а кусты, кусты, а наокал хмызды густы, густы, а пад купінах каля пнёў лаб'я чырвань спелая тых суніц сям'я, нібы ўсыпана тут каралямі, і глядзяць яны кралі кралямі, сакавітыя, як налітыя, ды ўсе ладныя, ды панадныя, у паветры пах ад іх носіцца, сама ягада ў рот просіцца. Приступили до збору суніц, чараўніц. Захапіліся збором усе пакрысе. Данікі Юра і Жені Панура, Оля і мама, і Міхась наш таксама. Сунічку сашчыплі, зірне паварожыць, але не ў кубак, а ў ротік паложыць. Кошык у мамы тры чвэрці даўно, а у Міхасі яшчэ не закрытае дно. Затое ж Міхасевы губкі і шчокі раскрасілі ў чырвань сонечныя сокі. Ён ходзіць мурзаты, навокал глядзіць.
1: Ось дзяцел стракаты на дубе сядзіць, а там над балотам сарокі трашчаць. Пропала охвота суніцы збирать, и хмыз надокучил, трава и кусты, и руку намучил той кубок пусты. На солнце спякота, утяни комары, ну что за охвота?

0: Гэта адзінае месца, дзе мне спакойна. Тут ціха, але здаецца, што кожная з гэтых старажытных кніг размаўляе са мною, расказвае пра мінулае маіх продкаў. А гэта вялізная карціна, дзе намаляваны карабель на грэбені хвалі ў апошні момант узлёту. І капітан на палубе. Куды ён глядзіць? Што бачыш ты, капітан? Чалавека за бортам? А можа, выратавальную лодку ў далечыні? Што бачыш? Адкажы.
1: Я блукаю па морах, океанах у пошуках шчасця, у пошуках таго сонечнага зайчыка, што скакаў у мяне на руцэ, калі я быў яшчэ зусім маленькім. Небяспека, рызыка, святло далёкай краіны, цудоўная невядомасць, безмежная разнастайнасць жыцця. Між тым, калі высока ў небе, то паўднёвы крыж, а то мядзведзіца. Пойдзем разам, Артур. Пойдзем разам.
2: Ну вось. Слухай, тата, слухай. На беразе ручая, там далёка, сидит чараўнік. И ён сказаў мне: я вырасту, и прийде час, до нашага берага проплыве карабель с пунцовыми ветразями, а на ім будзе капітан. Ён проплыве па мяне.
3: Ага. По всіх прикметах ніхто іншы быў, як чараўнік. Хотел бы я на яго паглядзець. Але ты, Асоль, калі зноў пойдзеш у горад, нікуды не збочвай. У лесе заблудзіць лёгка. Ну, а цяпер давай сядзем ось тут, у цяні, пад плотам. І трохі адпачнем.
2: Ты як думаеш? Прыйдзе чароўны карабель па мяне?
3: Прыйдзе. Калі табе сказалі, значыць, так яно і будзе. Спі, Асоль. Спі. Все забудем. А покуль не варто позбавлять ее такой цацки. Шмат доведется в житті побачить с тобой не пунцовых, а грудных и драпежных ветразов, издалек пригожих и блакитных, зблизку падраных і нахабных. Дарожны чалавек пажартаваў з маёй дзяўчынкі. Ну што ж, дасціпны жарт, добры жарт. Гляди, як соладка спіць.

Ні. Люди у Коперні кажуть правду. Я не такая, як усі. Я дівашка. Ну чому, чому вже стільки годів я чекаю гэты карабель з пунцовими ветразями? Кожную раніцу мені тягне на берег мора. Але діва не у гэтым, а у тым, што я веру. Я упэўнена, што гэты карабель прыйдзе. Не, чараўнік сказаў праўду. Праўду. Хутка світанак. Я сустрэну яго на беразе. А можа...

у мене прачуванне, што менавіта сёння, менавіта тут са мной павінна здарыцца нешта незвычайнае. А можа гэта за святла зорак, што гаснуць у першых промнях сонца, ад зіхацення мора?

0: Дзяўчына? Адкуль яна тут? Якая милая, пяшчотная. Як моцна спіць яна. Гэта далонька. Такая бездапаможная.
1: Капитан, я вы!
0: Тихо, тихо, Летика, капитан. Тихо. Погляди на яе. Что прыгожая?
2: Дивозная. Мастацкое полотно.
0: Тише, тише, Летика. Пойдем отсюль. Але спочатку...

0: Дзену ёй на палец вось гэты пярстёнак.
1: Тихо. Капитан, з чаго вы смеецеся?
0: Паглядзі, сонечны зайчык скокнуў на яе далоньку.
1: Ага.
0: Пойдзем.
1: Пойдзем, капітан.
0: Пойдзем адгэтуль.